they don't hurt you. You lose those pounds.

malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

Lepo pozdravljam, Katja. 23 stopinj imamo v tem trenutku že izmerjenih v Mariboru, 23 tudi v Murski Soboti, 22 na Ptuju, 21 Celje, 24 Velenje, Ljubljana 22 stopinj in sončno. Ja, tudi danes čez celoten dan lepo jasno vreme do 35 stopinj, v ponedeljek, torej jutri, prav tako jasno in do 35, torek do 37 ob jasnem vremenu, sreda 36 stopinj Celje. Ceste pa sicer v tem trenutku brez nekih večjih posebnosti, je pa prav tako tudi za danes pričakovati kar nekaj gneče, če se odpravljaš proti morju, tako proti Hrvaški kot tudi proti Primorski. V tem trenutku pa torej zaenkrat še brez večjih posebnosti, upam pa sicer, da čim dlje tako ostane in da boš prispel varno do svojega cilja. Če imaš ti kakšno posebnost, pa sej veš, 041 211 211.

Ja, nedelja je 2. august in v bistvu se nahajamo v takšnem posebnem vikendu. V vikendu, ko se govori in piše, da je prometno najbolj obremenjen konec tedna. Tako da, če si ravno na poti, jaz upam, da ostane tako, kot je bilo povedano v prometnih informacijah, čim dlje, tako tekoče in da ne bo hujših pretresov. Ne na cesti, ne doma. Nikjer, kamorkoli bo že pogledal, uživaj v tem nedeljskem jutru. Dober tek ti želim, če se že odpravljaš proti zajtrku. Daj tako zamičkeno na glas same hite in se počasi, počasi prebudi v to novo in prvo nedeljo v mesecu avgustu.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portoroš Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Sami hiti. Radio City.

0: jasno sončno vreme tudi danes, tudi na to nedeljo, v tem trenutku izmerjenih tam okrog 25 stopinj v Mariboru, najvišje pa gremo danes do 35. Na cestah v tem trenutku opozarjate na radar.
1: Zdravo, pred Slivniškim razcepom proti Mariboru so policisti lepo skriti ob avtocesti.
0: Najlepša hvala za to informacijo, predvsem pa predpisih tam torej, no sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Standardne zapore oziroma standardno delo na cesti, ki pa v tem trenutku ne povzroča nekih večjih zastojev. Kamorkoli se danes že odpravljaš, želim ti varno na poti in če opaziš karkoli, kar ovira stanje na cestah, nič 41211211. Ura je 9, dobro jutro ti želim, Katja, ki te lepo pozdravljam na to nedeljo in večkrat smo že ugotovili v tem letu, sploh v tem poletju, da se nekako zdi, da je leto 2026 leto filmov. Ali so išli, sami taki izjemni, ali se napovedujejo, no v tem trenutku pa poročajo o nekaj manjših težavah v Barbilandiji. Odločili so se namreč tudi za snemanje filma Barbie 2, ampak imajo v tem trenutku probleme. Sploh glede honorarjev se nekako ne morejo dogovoriti in v primeru, da se ne bodo dogovorili do konca tega leta, potem film Barbie 2 ne bo nikoli šel v snemanje. Jaz upam, da je uspe, kajti kot vemo vsi in se spomnimo oziroma če se spomnimo, je bil film Barbie res velika uspešnica. Tako kot so velika uspešnica, saj veš, sami hiti na Radio City.

Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.

Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.

Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

Aktualne temperature 27 stopinj v Mariboru, 27 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 27, Velenje 26, Celje, Ljubljana sončno 27 stopinj. Ja, danes ostaja lepo sončno vreme, vročinski val se nadaljuje do 35, danes pa tudi jutri, v torek že do 37 stopinj Celzija, sonce pa je napovedano v tem trenutku vse do četrtka. Aktualno stanje na cestah še preverimo danes na cesti Maribor-Dravograd v Mariboru. Na cesti proletarskih brigad popolna zapora do 19. ure. Zaradi dela na cesti pa tudi cesta Ravne-Dravograd bo zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Sicer preverimo še, kakšno je kaj aktualno stanje na avtocestah, slovenskih avtocestah, brez večjih posebnosti na našem koncu Slovenije. Sicer pa se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti pred Postojno proti. Zaprtje desni vozni pas v delovni zapori, nastaja pa že zastoj v obe smeri. Strpno varno previdno ti želim na poti, če imaš še ti kratno pnost, nič 41211211. Lepo te pozdravljam, Katja, na to nedeljo, ko moramo malce pokukati čez lužo k gospodom Američanom. Kaj ti Bela hiša je znova dvignila precej prahu? Nekako jim ne gre z izbiro glasbe ob videih, ki jih uporabljajo za promocijske materiale. Za video o akcijah ameriške priseljenske družbe ICE so namreč uporabili pesem Bad Bunny, čeprav je pevec eden najglasnejših kritikov deportacijske politike Donalda Trumpa. Posnetek je na družbenih omrežjih seveda sprožil val kritik, glasbo pa so pozneje iz videa celo odstranili. Samo par dni nazaj se je v bistvu na enako stvar pritožila tudi glasbenica Sabrina Carpenter, nekaj mesecev predtem pa Ariana Grande. Enih očitno nikoli ne izoči.

to dust, all that I adore. Sami hiti, Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
2: Lucky.

Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec5 za popust na spletno prijavo na gezaseze.com.

ko že nad 37 in 30 stopinj, recimo Luka Koper, pa ura niti 12 če ni. No, danes najvišje temperature na našem koncu Slovenije do 35 stopinj ob jasnem vremenu, jasno pa ostaja vse do četrtka. Aktualno stanje na naših cestah še preverimo. Nekaj zastojev tudi danes na mejnem prehodu Šentil in sicer iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Če preverimo mejni prehod Gruškovje v tem trenutku brez večje čakalne dobe, je pa nekaj gneča, če se pelješ potem proti morju od Karlovca naprej. V Sloveniji pa zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda 10 minut, pa pred Postojno proti Ljubljani prav tako zamuda 10 minut. Zastoji ostajajo tudi na regionalni cesti Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in pa Šmarje Koper. Še eno dodatno obvestilo danes zate na cesti Maribor-Dravograd, bo v Mariboru na cesti Ploretarskih brigad popolna zapora danes do 19. ure, pa potem cesta Ravne-Dravograd bo zaprta prav tako danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakršnokoli dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Minute so zdaj že čez 11. Dober dan, lepo te pozdravljam, Katja, ki se družim s tabo tudi na to nedeljo. Sicer kuhaš danes govejo juho? Res me zanima, ker pravijo, ne, da bi morali v tej vročini piti vroč čaj oziroma vroče napitke in po drugi strani potem imeti tudi za kosilo čim bolj vroče juhe, ampak občutek in misel na to, jaz si ne znam predstavljati. Kaj pa ti? Torej, si se odločila, da bo danes za kosilo, za nedeljsko kosilo goveja juha? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Hitro, da vidimo, koliko vas je takšnih tam zunaj.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

Ja, vročinski val je tukaj. Temu ne moremo kontrirati, vroče je ostaja. V bistvu smo nekako na sredini vročinskega vala. 29 stopinj v Mariboru, 31 Murska Sobota, 30 Ptuj pa Jeruzalem, 31 Celje, 30 Velenje, 31 pa Ljubljana. Sonce nam dela družbo in nam bo delalo družbo v bistvu vse do četrtka. Temperature se lahko povzpnejo čez dan tudi do 38 stopinj Celzija. Pazi nase! Cesta pa ponovno pestro. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru pa pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zamuda v obe smeri 10 minut, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru nasprotno traja v tem trenutku 1:20. Še eno oviro imamo pred mejnim prehodom Gruškovje, torej če se odpravljaš proti Hrvaški med počivališčem Podlehnik in pa priključkom Zakl v smeri Hrvaške, okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj okvarjenih vozil tudi na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in pa počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, pa med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno vozilo, no sicer na Primorski avtocesti med Rauber komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi enega vozila, tako da tam nastaja še dodaten zastoj. Zastoji pa na Primorski avtocesti tudi pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in pa Lucija Izola. Delo na cesti bomo še imeli danes v Mariboru in sicer bo zaprta oziroma je zaprta cesta Maribor-Dravograd. V Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora danes do 19. ure, prav tako do 19. ure popolnoma zaprta cesta Ravne-Dravograd zaradi asfaltiranja. Varno na poti! Ja, lepo te pozdravljam, Katja, med samimi hiti na Radio City. To je nedelja in lepo te pozdravljam na 2. august, ko pa je mimo grede padel en glasbeni rekord. Na britanski lestvici je padel rekord, ki je ustrajal kar 73 let. Sam Fender in Olivia Dean sta s pesmijo Rain Me In na prvem mestu lestvice preživela neverjetnih 19 tednov in tako presegla dosežek Frankija Lejneja iz leta 1953. No, za povrh pa je pesem osvojila tudi Brita za pesem leta. Glej, nikoli ne veš, kdaj pade kakšen rekord, nikoli ne veš, kdaj se zgodi nekaj, kar ti spremeni življenje. Morda tudi ta vročina, ki v tem trenutku tako konkretno ustraja, lahko pripelje do nečesa lepega. Za ozadje pa, kot veš, tudi danes sami hiti na Radio City, da bo malce lažje preživeti to vročino. Purple Disco Machine in Dopamin.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Casino.si, vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

vročina ne popušča in ne bo popuščala. V tem trenutku recimo v Mariboru izmerjenih že 32 stopinj in pa 31 v Murski Soboti, 31 tudi na Ptuju, 32 Celje, 31 Velenje. Danes gremo do 35 stopinj ob jasnem vremenu, jasno pa vse do četrtka in res visoke temperature. Vročinski val ne bo popustil vse do četrtka po trenutnih napovedih. Preverimo še aktualno stanje na cestah. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Slovenske Konjice proti Mariboru. Zamuda 20 minut v tem trenutku že tam, pa prav tako pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zamuda pa tam 15 minut. Če preverimo potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:16. Še ena posebnost na cestah, to je potovalni čas iz Kopra proti Ljubljani. Ta v tem trenutku traja 1:45, v obratni smeri samo 1 uro, torej po standardnem času, sicer pa zaradi zastojev, ki so na primorski avtocesti, tam je namreč okvarjeno vozilo med Trauber komando in Uncem proti Ljubljani. To okvarjeno vozilo so sicer umaknili, ampak ostaja zastoj, zamuda pa tam nekje 1 uro. Zastoj na primorski avtocesti tudi pred Postojno proti Kopru, zamuda 10 minut, pa od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji še na regionalnih cestah, Postojna Rauber komanda, Unec, Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper pa Lucija, Izola. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti varno na poti, če ti karkoli opaziš, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Nedeljsko zdaj že popoldne, ko ti dam eno dobro in pa eno slabo novico. Nažalost pač moram dati obe. Finance so namreč izračunale, kakšne naj bi bile cene goriv od torka naprej in pravijo tako, juhej za vse tiste, ki tankate 95-oktanski bencin, ta naj bi se pocenil za tam okrog 2 centa, na vsi, ki smo na dizlu, mi gremo pa ponovno na vzgor, 4 cente dodatnega plačila. Tako pač je, ob vsaki slabi tudi dobra in obratno očitno še dobro, da imamo vedno za dobro voljo same hite na Radio City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

visoke temperature in vroče in sončno je. V Mariboru v tem trenutku izmerjenih 32 stopinj, 33 v Murski Soboti, 33 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju, pa v Velenju in pa če bi šel se malce ohladiti, recimo primer, lahko greš na Uršljo gor, 22 stopinj, prav toliko tudi na Rogli, Sveti Trije Kralji na Pohorju, 25 stopinj Celzija. Danes torej ostaja vroče in pa jasno vreme, v bistvu takšno vse do četrtka, z najvišjimi temperaturami vse do 38 stopinj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Nekaj zastojev še vedno ostaja tudi na Primorski avtocesti. Od Postojne proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. No, če preverimo še ta potovalni čas iz Kopra v Ljubljano 1:35, iz Ljubljane v Koper pa 1 uro. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si na poti, ti želim predvsem varno, če pa imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, ni 1211211, no za konec naj dodam še opozorilo, da je še vedno in vse do 19. ure danes zaprta cesta Maribor-Dravograd v Mariboru na cesti proletarskih brigad, popolna zapora torej danes do 19. ure, prav tako popolna zapora do 19. ure zaradi asfaltiranja danes na cesti Ravne-Dravograd. Skoraj 3 minute so zdaj že čez 14. Katja, te lepo pozdravljam na Radio City med samimi super hiti, ki pa bodo poskrbeli za super osvežitev tudi v nadaljevanju tega nedeljskega popoldneva. Gremo!

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Casino.se vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.se.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City. 3, 4,

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido. City.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si. City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.

0: Radio City.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.